0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, чінелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусын текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Дыктық өндөріненіз дәңіз. Құрылы шаянтшасына қантып жүк жеткірсе болат. Саға чағылған жардан берет. Атүшіңді қантып ташайвыз. Айттым ғо. Чағылған жардан берет. Күчті электр ғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырдуда ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайт. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: өзбектік көчмендер ойындарының башталышына 11 күн қалды. Күн санақтың демеуршісі Трудхаб компаниясы.
1: Бір жұмадан бері жұмыс іздеп жүрем. Же бош орын жоқ, же айлығы жақпайды.
2: Трудхабты қарап көрдің бі?
1: Жоқ. Ал емне?
2: Ачып көр. Бұл жерде Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген реалды бош жұмыс орындары бар. Бары ыңғайлы, бары телефон арқылы.
1: Ой-ой, дароле лайықты жұмысты таптым. Үйіме дағы жақын екен.
2: Трудхаб. Жұмыс табу емі оңай. Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген актуалды бош жұмыс орындарын бүгін еле тап.
0: Қырғызстан сізді 6-шы дүйнелік көчмендер ойындарына шақырады. Қылымдардың үнін жаңартқан. Демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Кәрі матчта. Бірінші таймдың соңында 45-ші минутте Рафиня Барселонаның артықшылығын дағы бір голға бөлді. Ошоны менен Барселона 2-2 есебінде жеңіске жетті. Сіздерге мен Бақай Әжібек болдым. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: сен барыңды білгенімде жаныңнан бір мен түкетті тілім. Кечір мені.
1: Авторадио.